0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Samo minuto tišini.